Գունգն Թրեք Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը Զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն Փարսեր Ալիկ FM 99.3 MHz-ին Մեր հաղորդումները կգրնակուն գտնել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09

Սիրելիներ, շաբաթ մի եւս մեր երկու ժամվա հայդակիրով գմի անանցեզի Armenia Sign Radio Jamen. Ուրեմն սիրելիներ, մեր այսօրվա հայդակիրեն դուք արիտե պիտի ունենաք լսելու հայերեն լեզվով լուրեր, զանազան ընթերցումներ ընկերային, ասկային եւ հասարակական նյութերու շուրջ, ինչպես նաեւ հայկական ժողովրդական երկերու գեղեցիկ շարանը, որ պիտի կա ընդմիջելու այս հայդակրի գեղեցիկ բաժինները. Ուրեմն մեր այսօրվա աշխատագազմեն, ինչպես միշտ, այսօր եւս ցեզի հետ է, ցանի պատասխանատվության պաշտոնով մեր սիրելի Հովսեփ Կոպուշյանը եւ օրվան խոսնակն է անցս Նորա Սևակյանը. Ուրեմն հաջելի ունգնդրության լավագույն մաղթանքներով գանցնինք մեր այսօրվա հայդակրի գործադրության.

Սիրելիներ, լսեցինք Ռազմիկ Բաղդասարյանի մեկնաբանությամբ Օդար Ամայի Ջամփեքի այս նոր դարբերակը։ Ուրեմն, սիրելիներ, կուզեմ մեր այսօրվա հայդակիրը սկսիլ Կարեկին առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսի այս հետաքրքրական կրությամբ, որ սոր սկրած էր իր կաթողիկոսության շրջանին և կրած է երջանկության մասին։ Հետևաբար արևելահայերենով է կրությունը, սակայն հույսով եմ, որ նույնքան հաճույք կստանաք, որովհետև արևելահայերեն մեր լեզուն ևս իր անշությունը և գեղեցկությունը ունի։ Յուրաքանչյուրս ունի երջանկության մասին իր պատկերացումը, ոմանց համար այն հասարակության մեջ աստեցիկ թիրք զբաղեցնելն է, ոմանց համար օրինակ բարեկեցիկ ամուսնական կյանքը, ոմանք էլ անհոգ կյանքի հույսով կարող են երազել հերու լինել մարդկանցից և ապրել միայնակ։ Սակայն, նմանօրինակ պատկերացումների իրագործման պայմաններում մարդիկ հաջող լինում են նաև թշպախտ և նրանք այդպես էլ չեն կարողանում գտնել այն հարցի պատասխանը, թե որն է իրական երջանկությանը դանող ուղին։ Եկեք ունգնդիր լինենք, թե ինչպես է երջանկության հարցը բնութագրում երջանկահիշատակ Կարեկին առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Մենք չենք ստեղծվել աննպատակ, մենք ստեղծվել ենք, որպեսի ուրախության մեջ գադարելապես պայծառանանք, սակայն այդ ուրախությունը մեզ դրվում է Աստծո կողմից և կախված չէ նյութական կամ պատմական պայմաններից։ Երջանկությունը եսասիրություն չէ, ոչ էլ ինքնամփոփվածություն։ Ընդհակառակը, երջանկության դիրանալ նշանակում է դուրս գալ եսից, քնալ դեպի ուրիշները։ Այսինքն, Տեր Աստվածը մեզ բոլորիս ստեղծել է, որպեսի լինենք երջանիկ, սակայն դա հնարավոր է միայն ուրիշների հետ կյանքի պայմանները գիսելու արդյունքում։ Երջանիկ լինելու համար պետք չէ խույս տալ պատասխանատվությունից, բարդավորությունից կամ դարաբանքից։ Երջանկության պայմանը ընդհակառակը դարաբանքի ինքնագամ ընդունումն է հանուն ուրիշների ուրախության, ասում է Վեհապարը։ Իսկ սա նշանակում է, որ երջանիկ լինելու համար անհրաժեշտ է պատրաստ լինել ամեն ինչի, մինչև իսկ երջանկության հետ անհամադեղելի թվացող դարաբանքների։ Այս առիթով լուսահոգի հայրապետը նույնպես ունի իր գեղեցիկ և համոզիչ ձևակերպումը. դարաբանքը երջանկություն է, և սակայն այն բարակային, երբ անցեն անհատեն վեր արժեքիմը կամ ուրիշ անցիմը կամ անցերու հավաքականության համար հանց ընկառնվի ան։ Դարաբանքը այլևս ինքզինք կգերազանցնե, իր որակը կփոխվի, գայլագերպվի, և ցավին խիտին դեղ հոգեկան քոհության վիճակը կդիրե մարդու ներքին աշխարհին մեջ։ Եվ իրոք մենք առանց դրդնչալու կարող ենք հաղթահարել նեղությունն ու զրգանքը, եթե հանցնարությունն արվում է սիրո ներգործությամբ, սիրո կերպնական ուժը Կարեկին առաջինի ձևակերպմամբ փաշխելիս երբեք չսպարվող և ընդհակառակը ավելացող անմիակ ուժը երբելք թույլ չի տա, որպեսզի մենք տանջվենք։ Իսկ երբ մեր հանցնարությունն այդպիսով իգադար ացվի, անխուսափելի օրեն հոգեկան երջանկության անսպասելի փերգրանքն է բադելու նրան։ Ինչու է այդպես լինում, որովհետև Վեհապարի բնորոշմամբ քո երջանկությունը մեկն է, իսկ ուրիշին քեզանից տալով գրկնաբադիկ, որովհետև նրա երջանկությունը գավելանա քո երջանկության վրա։ Այս է քրիստոնեական հավատքի տասը։ Այո, բարձրյալի կամքն է, որպեսի մարդիկ լինեն երջանիկ, որի համար պետք է լինել պատրաստական ցերկ մեկնելու ճնշվածին, գարիքավորին, առհասարակ յուրաքանչյուրին և սեփական ապրուստը կիսել մերձավորի հետ։ Այլ խոսքով, կյանքը պետք է ապրել իբրև ճշմարիտ քրիստոնյա, համաձայն ավետարանի բովանդակության։ Ավետարանում հիշատակվող երկնքի արքայության մասին ասվում է, որ այնտեղ հայտնվելու համար մարդիկ պետք է նմանվեն մանուկների,
Այսինքն, պետք է ցկտել լինել երեխաների պես անմեղ, լցվելով ուրիշների հանդեպ բարձությամբ, սիրով, խոնարհությամբ եւ այդպիսով հասնել ներդաշնակ ու գադարյալ մի հոգեվիճակի։ Երբ Հիսուսն ասում է արքայությունը երկնից ի ներքսի ձեզ է, նշանակում է հիմա, այսօր, երկրի վրա ծերաբրած դարիներին, կարոզում էր լուսահոգի կարեկին առաջինը։ Երկնքի թակավորությունը երկնքում հետ մահու թակավորությունը չէ միայն, նրանից առաջ այն աստեղ ենք ապրում, երբ Աստծո հետ հաղորդ ես ապրում, նրան քո կյանքի մեջ ես զգում, նրան համաձայն ես ապրում, նրա կանքն ես կատարում, դու արդեն իսկ հավիտենական կյանքի ճաշակն ես զգում։ Երկնքի թակավորությունը ձեր հոգիների մեջ է։ Երջանկության, քոհունակության և կյանքը իմաստավոր գերբով ապրելու հոգեգան զգացումն է երկնքի արքայությունը, ասում էր նա։ Ահա թե ինչպես է հնարավոր դիրանալ երջանկությանը ճշմարիտ և հարադև երջանկությանը, Աստծուց տրված երջանկությանը և թեպի երկնքի թակավորության դանող երջանկությանը։ Հայոց կաթողիկոսի մտկերից դրանք կարող են ուղեցույց հանդիսանալ յուրաքանչյուրիս երջանկության գարուցման գործում։ Մերձավորների հետ կիսվել, սրանում է երջանկության աղբյուրը, իրենց այն երջանկության, որը բագասում է մեր եսասիրական քաղաքագրթությանը։ Երջանիկ ես, երբ երջանկացնում ես ուրիշներին։ Եթե մեր երջանկությունը միայն մեզ համար ենք պահում, ապա դա քրիստոնեական երջանկություն չէ, խաբուսիկ է։ Ես կգամենայի հստակորեն սահմանազատել երջանկությունն ու թեթև ընթաց կյանքը։ Եթե գարձում ենք, որ երջանկությունը մեծ խնդիրներ չունենալն է, ապա մենք անդարբերությունից առաջ եգող փորձության զոհերն ենք։ Նրանք են երջանիկ, ովքեր իրենց մեջ, իրենց կյանքում չեն գործնում Աստծո ներկայության զգացումը, Աստծո մերձության, նրան պատկանելության զգացումն է երջանկություն ծնում։ Մարդու կյանքի երջանկության աղբյուրը սերն է, սերը, որը կյանքով ու կործով կարտահայտվի, ծառայությամբ ու փարիքով գմարմնանա և իհարգին խաչով կգնքվի։ Որքան հաջող ենք մորանում Աստծո երախտագիտություն հայտնել իր բոլոր շնորների համար, և միայն ցավն է մեզ ստիպում շրջվել դեպի նա։ Դարաբանքը մեզ օգնում է հասկանալու, թե որոնք են հոգևոր և մարդկային ճշմարիտ արժեքները, այն արժեքները, որոնք գրում են մշտնչենականության թրոշմը։ Դարաբանքի փորձն է մեզ սովորեցնում հասկանալ դարբերությունը երջանկության ու հաճույքի միջև։ Մեր տարաշրջանը շատ հաճախ շփոթում է այս երկու հասկացողությունները, ճշմարտաբար։

Armenian Radio Jami and Geraktsutyam, Gokhostanank tsezi barkevel, Hajili yev Urakh Paher. Երբ ասկային գործընկերությունը գփոխարինվի ենթագայության բանջով։ Սիրելիներ, նախքան այս հոտվածը ներկայացնելը, սկուզեմ այս շատ գարչ նախապանը դալ, հավանաբար վերջերս մամուլի էջերով գամ ընկերային ցանցերու վրա դեղեցակ, որ ասկային ժողովի մեջ վերջին մե շապատմա առաջ մոդավորաբես քաղաքական պայմանագիր գուսակցության անդամ Արման Եղոյան շատ դեկեր արդարայություն ունեցած էր մեր Սպիրկի թերագադարության մասին եւ նշած էր քանի մը անվանի թեմքեր, որոնք Սպիրկի մեջ հայտադի հանցնախումբի գործերու ընդմեջ են գարողացած են թե Սպիրկին եւ թե հայրենիքին իրենց ամենամեծ նպաստը բերել։ Ուրեմն Արման Եղոյան այդ պատգամավորը որը ուղագի այդ ասկային ժողովի իր ելույթի ընթացքին այսպես արժե զրգեց Սպիրկի թերագադարությունը հայրենիքի հզորացման և ինչպես նաև Սպիրկի հզորացման մեջ Սպիրկի ղեկավարներու թերագադարությունը և այդպիսի ելույթով վիրավորեց բավական անձանց, որուն ի պատասխան մեր ասկային գործիչներ կամ մտավորականներ պատասխան քրություններ գրեցին։ Անոնց մեկն է մեր շատ բոլորիս ծանոթ Ահարոն Շխրդմյան, որ մտավորական է նաև և գրող, և այս հետաքրքրական հոդվածով ան իր դեսագետը կհայտնի այս եղածին մասին։ Արման Եղոյանի ասկային ժողովի ամբիոնեն հնչեցուցած այն միտքը, թե որքան զորավոր է Սպիրկը, այնքան զորավոր է Հայաստանը, համոզումը, միֆ, այսինքն միֆ կնշանակե անհիմն համոզում կամ շինձու պատկերացում է, գարելի չէ դիտել իբրև առանցին բադահական կամ զուտ տեսական թատողություն։ Ասիկա ամբողջովին կտեղավորվի վերջին դարիներուն իշխանության կողմէ առաջ մղվող իրական Հայաստան քաղապարախոսության դրամապանության մեջ, որ հետևողականորեն կփորձէ վերասահմանել Հայաստանի, Սպիրկի և համասկային նպատակներու փոխ հարաբերությունը։ Խնդիրը միան պատգամավորի մը արդահայտությունը չէ, խնդիրը այն քաղաքական մտածողությունն է, որուն մեջ Հայաստանի Հանրապետությունը աստիճանաբար կներկայացվի իբրև հայության քաղաքական, ասկային և պատմական օրակարգը սահմանող միակ կետրոն, իսկ Սպիրկին կվերաբավի այդ ուղղության հետևողի կամ ենթագայի թերը։ Մինչդեռ նույն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը շատ ավելի հստակ և ամբողջական բարդավորություն կսահմանե պետության համար, անգնախադես է հայկական Սպիրկի հետ համագողմանի գաբերու զարգացում, հայաբահպանման ուղված քաղաքականության իրականացում և հայրենատարձության խրախուսում։ Ավելին, Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային իրավունքի հիման վրա բարդավորություն ունի նպաստելու այլ պետություններու մեջ հայոց լեզվի, հայկական պատմական և մշակութային արժեքներու պահպանման, ինչպես նաև հայ գրթական և մշակութային կյանքի զարգացման։ Այս սահմանադրական մոտեցումը շատ կարևոր սկզբունք մը կհաստատի Սպիրկը Հայաստանի Հանրապետության վարչական ստորոպաժանումը չէ, այլ համասկային իրականության ամպաժան մեկ մասը։ Հայաստան Սպիրկ հարաբերությունը հրահանգողի և կատարողի հարաբերություն չի գրնար ըլլալ, ամպետք է գարուցվի փոխադարձ հարգանքի, վստահության, պատասխանատվության և ասկային նպատակներու շուրջ համագործակցության վրա։ Հետևաբար այսօրվան հրամայականը Սպիրկի աստեցությունը սահմանապահելու քաղաքական կամ քաղաքապարական հիմնավորումներ փնտրելը չէ, հրամայականը ամբողջովին հակառակն է՝ գտնել այն միջոցները, որոնց շնորհիվ Հայաստանի և Սպիրկի կարողությունները պիտի միանան և փոխադարձաբար պիտի զորացնեն զիրար։ Սպիրկի զորացումը ինքնին չի նշանակել Հայաստանի թուլացում։ Զորավոր Սպիրկը միջազգային քաղաքական շրջանակներում մեջ աստեցություն է, դնդեսական և մասնակիտական ներուժ է, մշակութային ներգայություն է, գրթական համագարք է, ասկային հիշողություն
հիշողությունը եւ կարեւորակույնը Հայաստանի գողքին գանկնելու եւ անոր զորակցելու ներուժ է։ Արավել մտահոգիչ է, որ Սպիրկի թերին այս վերահաստավորումը, վերաիմաստավորումը գրնա ընդրադառնալ նաև հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ բանչադիրական բայկարին վրա։ Երբ այսօր գործվի Սպիրկի քաղաքական ինքնուրույնության սահմանները նեղցնել եւ անոր հասկցնել, թե ազգային օրագարկը պիտի ճշտվի միայն Երևանի իշխանական կետրոնեն, այդ մոտեցումը անխուսափելիորեն գնահարված է նաև դասնամյակներով գերդված բանչադիրական համագարկը։ Հայաստանը ուժեղ Սպիրկեն վախնալու պատճառ չունի։ Հայաստանը պետք ունի այդ Սպիրկին։ Նույնպես Սպիրկը Հայաստանեն հերու մնալու պատճառ չունի, ամպետք ունի հզոր ինքնիշխան ու ազգային պատասխանատվությամբ գործող Հայաստանի։ Հարցը հետևաբար, թե ով որ մի հրահանգ պիտի ստանա ազգային օրագարկին համար փակուղի մնե։ Ճիշտ հարցադրումը ուրիշ տեղ գտնվի. ինչպես Հայաստանը եւ Սպիրկը գրնան իրենց ամբողջ ներուժը միացնել հայկական պետականությունը, ասկային ինքնությունը, պատմական հիշողությունը եւ համասկային շահերը միասին պաշտպանելու համար։ Ահա այս հարցումին պատասխանը պետք է փնտրել Հայաստանի քաղաքական ղեկավարները, բայց այդ պատասխանը կարելի է գտնել միայն այնադեն, երբ Սպիրկը թիդվի ոչ թե իբրև գարավարելի կամ ուղղորդելի զանգված, այլ իբրև սեփական փորձարություն, գարույցներ եւ ազգային թերագադարություն ունեցող ուժ։ Սպիրկը ոչ ենթագա, այլ ազգային գործընկեր։ Հայ ժողովրդի դարբեր հատվածները իրար մեհերացնելով ու հագածրելով գդգարանա ազգին միասնականությունը, գնվազի համասկային ուժը եւ գխաթարվի ընդհանուր նպատակներու շուրջ գործելու կարողականությունը, իսկ Հայաստանը եւ Սպիրկը զիրար հագաթրելով գդգարանա միմիայն համայն հայությունը։

սիրելիներ, ուրեմն ինչպես որսի այս սպիրկի եւ հայրենիքի զորության եւ իրականության մասին, որ այսօր ասկային մեր իրականության մեջ որքան մեծ թերագադարություն ունի սպիրկը, Վերա Յակուբյանը եւս ունի այս կեղեցիկ հոդվածը, որ մի բաժիններ պիտի գարտամ, բարձաբես ամրապնդելու այդ կաղապարը, որ սպյուրքի թերագադարությունը անհերքելի է հայ ժողովրդի գոյադևման վերջին 100 տարվա պատմության մեջ։ Ուրեմն Վերա Յակուբյան, եթե ճգնաժամը գարուցվածկային է, լուծումն ալ չի գրնար սահմանապակվիլ գոչերով կամ խորհրդաժողովներով, առաջին անհրաժեշտ քայլը սպյուրքի իրական վիճակի քարտեզագրումն է։ Մենք չունինք բավարար ամբողջական և շարունակապար թարմացվող դվյալներ հայկական համայնքներու ժողովրդակրության, գրթական հաստատություններու, մասնակիտական ներուժի, դնդեսական կարողություններու, երդասարտության մասնակցության և գազմագերբություններու վիճակի մասին։ Առանց այս դվյալներուն ռազմավարությունը կհիմնվի ենթադրություններու վրա։ Հետևաբար անհրաժեշտ է ստեղծել անկախ հետազոտական համակարգը, որ բարբերաբար ուսումնասիրե սպյուրքի փոփոխությունները և հրապարակե դվյալներ, համալսարանները և հետազոտական կետրոնները այստեղ գրնան առանցքային թեր ունենալ։ Երկրորդ քայլը գրնա լալ համաշխարային հայկական մասնակիտական ցանցի ստեղծումը։ Ամբեջ է լա նոր համազգային գազմագերբություն կամ քաղաքական ներկայացուցչական մարմին։ Անոր նպատակը պետք է լա բարձ գիտնալ, թե ով ինչ կարողություն ունի և ինչպիսի ծրագրի գրնա մասնակցիլ։ Երրորդ քայլը սահմանապակ տիպով համազգային առաջնահերթություններու ճշտումն է։ Ոչ մեկ համագարկ կրնա միաժամանակ սպաղիլ ամեն հարցով։ Օրինակ, առաջիկա տասնամյակին համար կարելի է ընտրել 4 հիմնական ոլորտ. հայկական գրթություն և լեզու, սպյուրքի ժողովրդակրական և հաստատութենական գենսունակություն, համաշխարային քաղաքական և մասնակիտական ցանցեր, հայկական մշակութային ժառանգության պահպանում ու արդիականացում։ Առաջնահերթություններու ընտրությունը ինքնին ռազմավարական որոշում է առանց ընտրության։ Ասկային ռազմավարությունը գվերացվի փապակներու երկար ծանգիմը։ Լեզուն հիմնարար է, բայց դպրոցին կորձը պետք է ավելի լայնը լա։ Հայկական գրթական համագարկը պետք է պատրաստե սերունդը, որ ոչ միայն գիտե իր պատմությունը, այլ նաև կհասկնա ժամանակակից Հայաստանը, սպյուրքի բազմազանությունը, միջազգային քաղաքականությունը, գիտությունը և արհեստագիտությունը։ Հայկական ինքնությունը գենսունակ կմնա այն ժամանակ, երբ մարդուն համար միայն ժառանգություն չէ, այլ նաև կորձելու տաշտ։ Այս ձևը սահմանապակ է։ Սպյուրքի կարևորագույն ներդրումը գրնա լալ ոչ թե տրամը, այլ գիտելիքը, մասնակիտական փորձառությունը, միջազգային գաբերը, համալսարանական համագործակցությունը։ Հայաստանն իր գարկին պետք չէ փորձե քաղաքականապես ղեկավարել բազմաթեմ սպյուրքը։ Պետության ավելի արդյունավետ թերը գրնա լալ համագործակցության պայմանները ստեղծելը և սպյուրքի կարողությունները Հայաստանի զարգացման ծրագիրներուն գաբելը։ Այսպիսով հարաբերությունը բարեգործութենեն գրնա անցնիլ փոխադարձ շահի և գործընկերության։ Ով գրնա սկսիլ փոփոխության, այստեղ կհասնինք ամենեն դժվար խնդրին՝ նախաձեռնության։ Ոչ մեկ կուսակցություն, եկեղեցի, գարավարություն կամ գազմագերբություն այսօր ունի ամբողջ սպյուրքը ներկայացնելու ընդունված իրավասություն։ Հետևաբար նոր համագարկը մեկ կետրոն է բարդացրելու փորձը շատ հավանաբար պիտի ծախողի։ Ավելի իրադեսական է սկսիլ փոքր, անկախ և մասնակիտական կառույցով։ Կարելի է համախմբել տարբեր համայնքները և տարբեր պատկանելիությունները գիտնականներ, գրթական մասնակիցներ, արհեստագիտության ներկայացուցիչներ, երիտասարդներ, մշակութային գործիչներ և գոյություն ունեցող հաստատություններու ներկայացուցիչներ։ Ոչ թե նոր ղեկավարություն ստեղծելու, այլ երեք հիմնական աշխատանք կատարելու համար։ Առաջին՝ փաստագրել սպյուրքի ներգավիճակը, երկրորդ՝ ճշտել անոր հիմնական այլ երեք հիմնական աշխատանք կատարելու համար։ Առաջին՝ փաստագրել սպյուրքի ներգավիճակը,
երկրորդ ճշտել անոր հիմնական վտանգ

տիրը կոյադևնում ներ։ Այդ նպատակին համար ստեղծված հաստատությունները գադարեցին բատմական թեր։ Երրորդ տարու խնդիրը դարբեր է։ Այսօր հարցը միայն հայկական ինքնությունը պահպանելը չէ, այլ կոյություն ունեցող հայկական կարողությունները գազմագերբելն է։ Այս պատճառով երրորդ ասկային առաքելությունը չի գրնար առաջինին բարձ ըլլալ շարունակությունը, անգը պահանչ է անցում, բահբանում քաղաքադրանութենեն թեպի կարողություններու զարգացում, գազմագերբական անդամակցութենեն թեպի լայն մասնակցություն։ Ասպյուրքի աբական գախյալ բիդի չլլա միայն անգե, թե որքան լավ գբահբանենք անցյալեն ժառանգած կարույցնելը, ավելի կարևոր բիդի լա այն, թե որքան պատրաստենք վերանայելու այն կարույցները, որոնք այլևս չեն համապատասխաներ մեր իրականության և ստեղծելու նորերը այնտեղ, ուր նոր գարիքներ կան։ Հետ ցեղասպանության ասպյուրքի առաջին առաքելությունը ժողովուրդը բահբանելն էր, երկրորդը գրնալալ այդ ժողովուրդի աշխարհասփյուռ ներուժը գործունակ ասկային համագարկի վերաձելը։

Լավագույն մաղթանքներ ձեր բոլորին Armenia Tsaini անցնագազմեն։ Միասնական փայց արդյոք միագարձիկ։ Այս հոդվածի հեղինակն է Ռաֆի Արդալջյան, որ գրած է Վարանդ Փապազյանի գրությունները վերընթերցելով։ Վարանդ Փապազյան երիտասարդությանս դարիներուն քաղաքական մտածողության ուսուցիչներես մեկը եղած է։ Իր մտածողությունը միշտ դպավորած է զիս, թերևս նաև որովհետև մեր զրույցները միշտ համաձայնությամբ չէին վերջանար, թե ընտանեկան հավաքներուն և թե քաղաքացիական դասընթացներու ժամանակ գվիճեինք, երբեմն երկար և շատ հարցերու շուրջ դարբեր գարձիկներ ունեինք, բայց ճիշտ այդ դարագարձություններուն մեջ շատ բան սորված եմ իր մեջ։ Սորվեցա մանավանդ, որ քաղաքական մտածողությունը անպայման համաձայնելու արվեստը չէ, հարցումները ճիշտ տնելու, սեփական համոզումները քննության ենթարկելու և դարբեր գարձիկին մեջալ մտածելու արժանի փամը պնդրելու կարողությունն է։ Վերջերս կրկին կարդացի իր «Ազգի միությունը» քրությունը, որտեղ կդաձե 1998-ի «Բայկար և ռազմավարություն» քրքույգին մեջ։ Հոն Վարանդ Փապազյանը հետաքրքրական ձևով կմոդենա ազգային միության կաղապարին։ «Ազգը միադար ամբողջություն չէ», գսե ան։ Անոր անդամները գրնան ունենալ դարբեր ընկերային թիրքեր, քաղաքական համոզումներ, դնդեսական շահեր և աշխարհայացքներ։ Հետևաբար ազգային միությունը չի գրնար նշանակել այդ դարբերություններու վերացումը։ Միությունը կսկսի այնտեղ, ուր այդ դարբերություններուն կողքին մարդիկ կգիտակցին, որ ունին նաև ընդհանուր շահեր և զանոնք հավաքապար հետապնդելու անհրաժեշտություն։ Այս իմաստով ազգային գիտակցությունը միայն անցյալի ձագումի կամ մշակույթի զգացում չէ, այն նաև ընդհանուր շահի գիտակցություն է։ Իսկ այդ գիտակցությունը քաղաքական նշանակություն կստանա այնադեն, երբ կվերածվի հավաքական գործերու կարողության։ Այս միտքը այսօր ևս կարժե վերակննել։ Հայկական իրականության մեջ միասնություն փարը հաջախ կգործածենք ճգնաժամերու ադեն։ Գոչ կուղենք միանալու, մեկ կոմ տնելու դարագարձությունները, մեկ ցայնով խոսելու, բարի ցանկություն է, բայց անոր եդին երբեմն վտանգավոր երթադրություն մգա, գարձես միասնական ըլլալու համար պետք է նույն ձևով մտածենք, բայց միությունը միագարձություն չէ։ Քաղաքականապես հասուն ժողովուրդը պետք է գարենա խորաբես դարագարձիկ ըլլալ և միաժամանակ պահպանել ընդհանուր պատկանելիության ու ընդհանուր շահի գիտակցությունը։ Գրնանք դարբեր գարձիկներ ունենալ Հայաստանի արդակին քաղաքականության, իշխանության և ընդդիմության, Սփյուռքի թերին, Արցախի կամ մեր ազգային հաստատություններուն շուրջ։ Այս դարագարձությունները ինքնին ազգային դգարության նշան չեն, ընդհանրապես ազատ քաղաքական համայնքի բնական վիճակ են։ Խնդիրը կսկսի այնադեն, երբ դարագարձությունը այնքան գխորանա, որ այլևս չենք տեսներ անոր դակ գտնվող ընդհանուր շահը, երկուսակցությունը, գարավարությունը, ընդդիմությունը, գազմագերբությունը կամ քաղաքապարական ճամբարը գտարնան այն հիմնական մենքը, որուն միջոցով գտեսնենք նաև մյուս հայը։ Հետևաբար ազգային միությունը պետք չէ շփոթել համընդհանուր համաձայնության հետ։ Մենք կրնանք խորաբես դարագարձիկ ըլլալ և դագավին միասին մնալ իբրև փոքր ազգ, բաբանելով նույն քաղաքական համայնքի պատկանելու գիտակցությունը։ Այս հարցումը մեզ կստիպե փնտրելու այն նեղ, բայց ամուր հիմքը, որ դարագարձություններեն վեր կմնա։ Հայաստանի Հանրապետության գոյատևումը, հայ ժողովրդի անվտանգությունը, հայկական մշակույթի և լեզվի շարունակականությունը, հայության դարբեր հատվածներուն միջև գաբի բահբանումը թերևս այդ հիմքին մաս կգազմեն։ Ցանկը գրնա վիճելի ըլլալ և ճիշտ այդ պատճառով ան պետք է քննարկվի։ Վարանդ Փապազյանի հետ զրույցներես սորված կարևոր բաներես մեկը թերևս հոնգը վերադառնա։ Բարդատիր չէ, որ դարագարձությունը բաժնե մեզ, երբեմն ճիշտ
դարագարձությունն է, որ գստիբ է ավելի հասկանալ, թե ինչն է մեզ միացնողը։ Եթե ասկային միությունը քաղաքական իմաստ պիտի ունենա, այդ միացնողը պետք է գարենանք նաև սահմանել, իսկ այդտեղեն բնականաբար գահասնինք հաջորդ նյութին, ասկային շահին։ Այսօր հոհիտայի թեպի երգիր շարժում են 36 տարի ետք, դերևս ավելի քան երբեք կարևոր է վերադառնալ Վարանդ Փափազյանի նման գործիչներու մտածումին և իմաստուն խոսքերուն։ Գգարոտնամ մտածող հայ քաղաքական միտքը, մանավանդ երբ Միհրան Քյուրդողլյանի խոսքերով լուր ու ամայի դարաձության մեջ ընկածես և գիհիշես գենտանության նշան դվող ծայներ, Վարանդ Փափազյանը այդ ծայներեն մեկն էր, գրնայինք չհամաձայնիլ, գրնայինք վիջիլ, բայց անգստի բեր մտածել, լոզունքներու յետին աբաստանելու փոխարեն գհարցատրեր, գվիճարգեր և իր համոզումներուն համար գպայքարեր։ Հիշողությանս մեջ Վարանդ Փափազյան այդպես էլ պիտի մնա, մտածող և մարդունակ հայ մտավորականը։

0: երկու գծեք Armenia-ի ցայնը 99.3 MHz-ն։ Սիրուն ընտիրներ, գշանագենք մեր հայդակիրը, Սիդնիո Տերևույթի գայնի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը երեք շաբթի սիրուն ընտիրներ տշպաղտապար անցրևային եղանակ է, կագնգալվի երեքեն 10 մմ անցրև և հավանականությունը 90%։ Չորեք շաբթի անցրևային եղանակը պիտի թեթևնա, պիտի կագնգալվի 4 մմ անցրև, հավանականությունը 70%։ Չերմասջանը Սիդնի համար 14-20 աստիճանը, իսկ երեք շաբթի օրվա համար 14-22 աստիճան։ Շարնագելով 5 շաբթի մասամբ ամբոտ եղանակ 13-19 աստիճան, ուրբաթ մասամբ ամբոտ եղանակ 11-21 աստիճան, շաբաթ մասամբ ամբոտ եղանակ 11-20 աստիճան, հարաճիգա գիրագի մասամբ ամբոտ եղանակ 12-20 աստիճան, իսկ երկու շաբթի օրը սիրելուն ընթերներ հարաճիգա երկու շաբթի, ընդհանրապես պայծառ արևոտ եղանակ 11-21 աստիճան։ Սիրելուն ընթերներ, կշարունակենք մեր հայդակերը ընտրելով վանաձայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ընդգնդրություն կմաղթեմ ձեզ, սիրելի ընդգնդիրներ։
1: Հայաստանի անկախության հռչակագիրի 36-ամյա գինարիթով հոյթը Հայաստանի քերակույն մարմինը 3 հանդես եկավ հետևյալ հայտարարությամբ. Սիրելի հայրենագիցներ, 23 օգոստոս 1990-ին դժվար պայմաններու մեջ Հայաստանի քերակույն խորհուրդը հռչակեց մեր անկախ պետականության ստեղծման գործընթացին մեկնարկը։ Հագարակ քաղաքական տարածայնություններու անկախության հռչակագիրը ընդունվեցավ համախոհությամբ խորհրդարանական և արդախորհրդարանական գրեթե բոլոր ուժերու ներգրավումով։ Ան ամրագրեց հայոց անկախ պետականությունը վերականգնելու քաղաքական, պատմական, իրավական, տնտեսական և մշակութային հիմնասյուները։ Մեկ տարի հետ 21 սեպտեմբեր 1991-ին համաժողովրդավարական հանրաքվեյով ամրագրվեցավ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Հռչակագիրը դարձավ մեր պետականության օրենսդրության հիմքը և իբրևաբակա մայր օրենքի նախահիմքը, արժանի դեղը կտավ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության նախապանին մեջ, իբրև նորանկախ պետության արժեքային առանցք, որ ենթակա չէ փոփոխության։ Սիրելի հայրենագիցներ, անկախության հռչակագիրը մեր միասնականության խարիսխն է, ան կնկարագրե մեր պետության բնույթն ու համահայկական հանձնարարությունը, ան մեր ծննդյան վկայականն է, որուն հանդեպ ոտնցկությունը հարձակում է պետության հիմերուն վրա։ Հավատարիմ մնալով անկախության գաղափարին և անոր մեջ ամրագրված համասկայի նպատակներուն, պետք է ուշ գտնենք մերժելու հակապետական և հակասկային իշխանությունները, վերահաստատելով մեր ազատ ապրելու ցգտումը և անկախ ինքնիշխան ժողովրդավարական, ընկերային ու իրավական պետություն գերդելու կամքը։ Ան է խաղաղ և ապահով ապագայի մեր պետության գենսունակության երաշխիքը։ Պաշտպանելով անկախության հռչակագիրը դեր կգանքնինք Հայաստանի Հանրապետության և հայոց պետականության, նշեց հայ հեղափոխական տաշնակցության Հայաստանի քերակույն մարմինին 3 հրապարակած հայտարարությունը։ Սպուտնիկ Արմենիա լրատվամիջոցին կողմէ Հայաստանի արդակին գործոց նախարարության ուղված կրավոր հարցումին իբրև պատասխան, նախարարությունը հաստատեց, որ Հայաստան թիմած է 3-րդ չեզոք երգիրի հյուպատոսական այցելություն կազմակերպելու և Բաքուի մեջ աբորինի գերբով փանդարկված հայ քերիներուն հետ տեսակցելու խնդրանքով, սակայն նման այցելության կազմակերպման համար անհրաժեշտ է Բաքուի համաձայնությունը։ Նախարարությունը նաև հայտնեց, որ բարբերաբար հանդիպումներ կունենա Գարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներուն հետ, հայ քերիներուն հետ տեսակցելու գարելիության հարցով։ Լրատվա միջոցը կհայտնել որ արդակին գործոց նախարարութերեն չեն նշած թե հստակ որ երկրին դիմացեն։ Հայաստանի արդակին գործոց նախարարությունը բարբերաբար հանդիպումներ կունենա Գարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչներուն հետ եւ կքննարկի քերիներուն հետ դեսակցելու հնարավորության հարցը։ Սակայն այնտեղ դարի Գարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն համապատասխան արդոնություն չի դրված։ Նշված է նախարարության պատասխանին մեջ։ Սպուտնիկ Արմենիան նաև փափակած է գիտնալ, թե քերիներուն հարազատներեն արդյոք պաշտոնական կրություն ստացած են Բաքու այցելություն գազմագերման pedagan աճակցության խնդրանքով։ Նախարարությունը հայտնած է, որ պաշտոնական կրություն չեն ստացած, սակայն հարցին մասին դեղյակ են Ղարավարության ուղված բացնամագեն։ Անոնք վստահեցուցին, որ Ադրբեջանի մեջ փանդարգված հայ քերիներու հարցին հաստիակրումը գշարունակե մնալ Հայաստանի արտաքին գործոստնախարարության ուշադրության կետրոնը, նպատակ ունենալով ապահովել անոնց վերադարձը հայրենիք։ Խաղաղության հաստատման եւ անոր ամրապնդման հանձնարարության պայմաններում մեջ, ինչպես նաեւ շարունակական երկխոսության եւ վստահության ամրապնդման միջոցառումներ ու շրջանագի մեջ, Հայաստանի Ղարավարությունը կարևորություն կուտա նաեւ մարդասիրական խնդիրներու, հայտնեց նախարարությունը։ Մույս կողմէ Մարդու իրավունքներու եվրոպական թատարանի մեջ հայ քերիներու շահերու ներկայացուցիչ Սիրանուս Սահակյան մամլո հարցազրույցի ընթացքին դիտել դվա, որ Հայաստանի արդակին գործոց նախարարությունը պետք է թափանցիկ կերպով հանրությունը դեղյակ պահէ, թե արդյոք պաշտոնամեծ թիմաձե Բաքուին հայ քերիներուն հետ դեսակցության հարցով երրորդ երկրի միջամտության մասին։ Հստակ չէ, երրորդ երկիրը դված է իր համաձայնությունը եւ արդյոք այդ երրորդ երկրին տեխնազուչան առնչությամբ պաշտոնական թիմում ներգայացված է Ադրբեջանի իշխանություններուն, հարցուց Սահակյան։ Անցյալ տարի քանի մը դասնյակ հասարակական գազմագերբություններ թիմազային արդակին գործոց նախարարության, խնդրելով որ թիմը չեզոք որևէ երկրի, որուն հյուպատոսական ծառայողները կարելիություն պիտի ունենան այցելել Ադրբեջանի մեջ փանդարգված հայ քերիներուն եւ դեղվույն վրա ծանոթանալ առանց վիճակին։ Սակայն Հայաստանի արդակին գործոց նախարարությունը այդ թիմումը ցարտ արձականք ցեկած էր։ Սահակյան հղում կատարելով միջազգային փորձառությամբ նշեց, որ այս դեղեցությունները հրաբարական են եւ պետք է հասանելի դառնան հանրության։ Եթե համաձայնություն կոյացած է եւ ծրագրական մոդեցուն ցուցաբերած է երրորդ երկիրը, ճիշտ է, որ այդ անունը թափանցիկ է լա հանրության համար եւ նաեւ արդակին գործոց նախարարությունը թափանցիկ կերպով պաշտոնաբես թիմ է Ադրբեջանի իշխանություններուն, որբեսի համաձայնի տեխնազուչան ընդգծեց Սահակյան։ Եվրոպական թատարանի մեջ հայ քերիներու շահերու ներկայացուցիչը նշեց, որ ընդդակարգի համաձայն թե Հայաստան եւ թե Ադրբեջան պետք է համաձայնության կան տեխնազու երկրին շուրջ։ Միայն անգեյետ պաստորեն կարելի պիտի իրականացնել այցելությունը։ Սահակյան հաստատեց, որ Ադրբեջանի մեջ փանդարգված 20 հայ քերիներուն այցելությունը այս պահուն չափազանց կարևոր է, նկատի ունենալով, որ անցյալ դարվանը անոնք հայտնված են գադարյալ մեկուսացման մեջ։ Գարգ մը ռազմակերիներ իրենց ընտանիքներուն հետ 40 օրը անգամ մը միայն հերացայնով գխոսին, ինչ որ ալավելի ծանր վիճակի մեջ կտնե ընտանիքները։ Մենք ահազանգեր ստացած ենք լուրջ վնասվածքներու, նշեց Սահակյան, մանրամասներով որ քերիներու հարազատներեն դեղեցություն ստացած են, որ անոնք վիրավորումներ ունին, սակայն գարելի չէ եղած ճշտել, թե անոնք բռնության հետևանքներ են։ Արդարև Ադրբեջանի իշխանություններու բանչով անցյալ տարի փակվեցավ Բաքուի մեջ գործող միջազգային Գարմիր խաչի գրասենյակը եւ հայ բադանտերու գեցության եւ առողջական վիճակին մասին անգաղ տեղեկատվություն ստանալու կարելիություն չի գա։ Անգաղ բժիշկներ զննելու եւ առողջական վիճակի մասին հավաստիանալու հնարավորություն չունին եւ նման պայմաններում մեջ բացարձակ մեկուսացում գա արդակին աշխարհեն, ընդգծեց Սահակյան։ Այս բոլորին զուգահեռ Sputnik Armenia-ին հետ ունեցած հարցազրույցին ընթացքին Հայաստանի մեջ Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի պատվիրակության հաղորդակցության եւ հանրային գաբերու ծրագրի ղեկավար Զարա Ամադունին հաստատեց, որ Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն պատրաստ է մարդասիրական իր առաքելության ձիրի մեջ հանդես գալ իբրև չեզոք միջնորդ Ադրբեջանի մեջ փանդարգված հայերուն այցելության հարցով Ամադունիի համաձայն Գարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն իր իրավասության ձիրի մեջ կշարունակե ազերբեջանական իշխանություններուն հետ երկխոսությունը մարդասիրական հարցերու, մասնավորապար անհետ գործվածներու եւ պատանդներու խնդիրներուն շուրջ։ Հիշեցնենք, որ 8 հուլիսին Բաքուի Փանդի մեջ Աբորինի գերբով փանդարգված Արցախի Պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանին գինը Բերոնիկա Զոնաբենդ Պատսնամագով դիմաձեր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին դեղեկացնելով գիներու միջազգային մարդասիրական պատվիրակության գազմին հետ Բաքու մեկնելու իր մտադրության մասին 20 օգոստոսին հայտարարվեցավ, որ 10-17 օգոստոսին Սահակյան եւ Զոնաբենդ հանդիպում ունեցած են Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարության մարդու իրավունքներու եւ մարդասիրական հարցերու վարչության, քերիներու, պատանդներու եւ անհետ գործված անձերու հարցով սպաղող միջքերադեշչական հանձնաժողովի եւ մարդու իրավունքներու պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչներուն հետ։ Երեսում մեկ օգոստոսին բիդի գադարվի շուշի անհերքելի պաստեր կիդավա վերակրագան ժաբավենին հայերեն դարպերագին առաջին ծուցատրությունը։ Բավերակրական ժապավենը գներգայացնե շուշիի հարուստ պատմությունը հիմնվելով պատմական պաստերու սկսնախպյուրներու և կիդական ուսումնասիրություններու վրա։ Անկանտրատարնա քաղաքին ձևավորման անոր բազմաթարյա մշակութային ժառանգության 1920-ի ողբերգական իրադարձություններուն եւ 1992-ի ազատագրման ժապավենին հեղինակային եւ ստեղծագործական խումբը միացված է պատմապաններու, հետազոտներու եւ շարժապատկերի գործիչներու փորձառությունն ու գիտելիքը հանդիսատեսին ներկայացնելու համար պատմական ճշգրտության վրա հիմնված ամբողջական եւ փաստարգված աշխատանք։ Ժապավենին պեմատնիչն ու նկարահանողը Գևորգ Դերղազարյանն է, պեմակրության հեղինակը Արսեն Մելիք Շահնազարովը։ Ազունիեի ասկային պուժարանի խնամագալությունն դուներենությունը ուրախությամ կհայդարարեմ, որ առամ առաջին վեհապար հայրաբետին թելատրանքով զվիցերյո արմենովաս հիմնարգը պուժարանի մասնահադուկ շենքին ամբողջական վերանորոգման համար գադարած է 741,728 ամերիկյան դոլարի հատկացում։ Նոր բաժամունքը պիտի օժտվի վերագանքնողական հարմարություններով, Convalescent Getron, ամբողջական սարքավորումներով եւ լայն գարելույթներով։ Այս ծրագիրին կձով բուժարանը սերտ գործակցություն պիտի ունենա Hotel Dieu հիվանդանոցին հետ։ Հիշեցնենք, որ 2025-ին գործակցության համաձայնագիրը արդեն կնքված էր բուժարանին եւ Hotel Dieu-ի միջեւ։ Չերմ շնորհակալություն վեհապար հայրաբեդին Արմենովաս խնամակալության եւ Ազունիեի բուժարանին առաքելության նկատմամբ հավատ կունեցող բոլոր բարերարներուն հաղորդակրություն ազգային բուժարանի Հարկելյուն գնդիրներ եւ ագնդիրներ վանացայնի եթերով եւ դիմադեդրի եջով ներկայացուցին հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը

0: հաջելի ունգնդրություն արմենիացայինի ընդերակցությամբ։
1: Սիրելի ունգնդիրներ, ուրեմն ինչպես գիտեք, մեր հայդակիրներում մեջ ընդհանրապես մնայուն ներգայություն է շատ սիրելի լիբանանահայ կրող և աշխույժ կրող Սիլվա Իսկեկյան Մահարեջյանը, որ իր առօրյա իրաբաշտ կրություններով այսպես գուքա և մեր սրդի թրները գտագե, կեղեցիկ դպավորությունը գծկե և գանցնի։ Ուրեմն այս հոդվածը ևս իր վերջին կրություններեն մեկն է։ Երբ զենքն է թադավորը, հորս թեմքին վրան արդասովոր ու անպացադրելի խրովք մգար, գսկայի, որ անգդարաբեր և իր անցին էդ գրիվի մեջ էր։ Հագարակ իր ամենորյա սովորության շրտնահարման հարմոնիկա չնվակեց ու չերքեց։ Անգարելի էր հայրս տեսնել առանց երկի գամ նվակի։ Հագարակ իր գորուստներուն, ան ծավերուն ու ծավերուն աներպեք չերտշկոհեր և երաժշտության մեջ մխիթարություն գտներ։ Հավադացյալ մարդ էր, իսկական քրիստոնյայի գյանք կվարեր, պարությունը և թրագանությունը իր նգարակիրը հատկանշող կիձերն էին։ Հայրիկ, ինչ ունիս, ինչ են վրտոված ես։ Սիլվա աղջիկս, երեկ երբ հրթիրներու դեղադարապը ագանջ կխլացներ, ներսես ծայնմը անընդհատ գան հանգստացներ զիս ու գսեր։ Փոլ, ելիր և աշխատավայրդ քնա։ Երբ հրթիրներուն քորոցը քիչ մը մեղմացավ, առանց ցեզի պամը ըսելու քացի աշխատադեղիս և անսպասելի թեպքիմը ագանադես դարձա։ Բարգությամբ ընդադեցի հորս խոսքը. «Հայրիկ, իրավ գսես, երեկ առանց մեզի լուր դալու մինչև մայր Միխայել քացիր, աստված չնե, եթե քեզի պամը բադահեր, ես ու քույրս ինչ պիտի ենեինք, չի պավեր, որ մայր գործընծուցած ենք, քեզալ գործընծնելով անդեր անդիրական գտարնայինք»։ Զայրույթ ես նույնիսկ չուզեցի լսել հորս վրդովմունք պատճառած բադահարին մանրամասնությունները։ Քանի մի ժամ առանցնանալ էի հետ, քսենյակես դուրս էլա ու հայրս և քույրս ընթրիքի սեղան հրավիրեցի։ Հայրս ներողամդություն խնդրողի դեսք ուներ, բայց ես ներսես բադրաստագամություն չունեի։ Վստահ գիտեի, որ անվաղը նույնպես հրթիրներու դարապը անդեսելով պիտի երթար իր աշխատավայրը։ Հայրս երկար դարիներ աշխատած էր արևմտյան Բեյրութի Զեյթունի շրջանի Նյու Ռոյալ Բանտոգին մեջ։ Թեև ան շատ հոգնած տուն կվերադառնար, բայց բարեհամբույր մորս ու մեր չարաճճի ներկայությունը մղիչ ուժ գտարնար, որան սիրահոժար գդարեր իր հայրական առաքելությունը։ Ան ամեն այկապածին աստծո փառք կուդար ու վերագաստուրված գպուտար աշխատավայր։ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի սկիզբին Բանտոգը քանդվեցավ ու հորս աբրուստ աբահովող գարույցը անհետացավ։ Մայրս քաղցկեղով հիվանդ էր ու Բեյրութի ամերիկյան հիվանդանոցին մեջ կփուժվեր։ Եղբայրս Կիպրոսի Մելքոնյան գրթական հաստատության մեջ կուսաներ, իսկ ես ու քույրս ալ աշակերտներ էինք։ Հայրս առանց տդամսելու ընդունեց առաջին իսկ աշխատանքի հնարավորությունը, որ հայտնվեցավ իր թիմած։ Մեր թաղի բնագիչ բարոն Ագոջյանը Ամերիկա պիտի մեկներ ու հայրս ստանցնեց անոնց գործը մայր Միխայելի դոջե ինքնաշարժներու վաճառադան մեջ։ Ճիշտը չեմ գիտեր, թե հայրս ինչ գործ կներ, կամ ավելի ճիշտը ինչ չեր աներ։ Գործադերը, իմանալով, որ հայրս 5 հոգինոց ընտանիք ունի և եգամուդի գարիկը գրծածին և եմադիգանդի գարիկ ունի, գրծածին չապչարաշահեց անոր բարեյացակամությունը։ Պատերազմը սաստկացավ, երկրին երուզերը չքացավ, գործարանները փակվեցան, օր ցերեկով քողությունն ու գողոբուդը շատցան։ Հետևաբար մեկը պետք էր, որ հսկա դոջի վաճառադան դեր կանգներ։ Հորս հանձնվեցավ բանալիներու մեծ դրծակմը և բազմասխանատվությունը 24 ժամ կողութենեն բաբանելու նոր ինքնաշարժերը։ Նորոգության համար օգտագործվող փոխնորդ կդորները եւ կորձիկները։ Հայրս իրեն վստահած կորձը կգադարեր այնպես, ինչպես ավետարանի պատվիրանները կբահեր։ Քիշերները ես ու քույրս առանցին կմնայինք մեր գրճատված դան մեջ։ Բարեպախտաբար բարի թրացիներ ունեինք, միտքս կհանգստանար, երբ ռումբերը գլրեին ու թեև փխրուն, բայց հուսադրող խաղաղությունը գդիրեր։ Հորս աշխատավայրը կորձավորներով ու հաջախորդներով գլեցվեր ու բնականոն յարորյան գվերաթարնար։ Սակայն Սոսկում Գաբրիի, երբ պատերազմը գրգին գպրնգեր ու հայրս խաղաղ օրերու ռիթմով հրթիրներուն տակ կորձի գերտար եւ քիշերը վաճարադան անցեր մխելիությունը գաբահովեր։ Հայրիկ, ջամփան ջանջ չգա, ամեն մարդ աբաստանարաններում մեջ խցկված է, իսկ դուն ուր գերտաս։ Քու սեփական կորձադեղը դալ չէ, եւ եթե նույնիսկ լար, թող բջանար, գողոպտվեր, այրեր, ինչ կուզեր թողլար, կու հոգիտ մեզի համար շատ ավելի սուղ է, քան աշխարի բոլոր հարստությունը։ Հայրս կհամարեր, եւ ես աստծո կվստահեմ, սելով ջամփագելեր։ Իր մոտ բարտագանության գիտակցությունը ամեն ինչ է վերեր։ Հորս վրդով մունքն ու անհանգիստ հոգեվիճակը քանի մը օր շարունակվեցավ, ու ես որոշեցի մեղածրական շեշտս մեկտիցկել ու զինք լսել։ Սիլվա, հագարակ որ վաճարադունը գղբված էր, բայց ի զարմանս իրողության կորձավորներեն մեկը ներսներ։ Անզիս տեսնելով խիստ այլայլեցավ, թեպ տեղին գդրվեցավ ու իր հավակած կողոնեն հրաժարելով իրերը իրենց տեղերը վերաթարցուց։ Բայց հարցը այսկանով չվերջացավ։ Անշատ խիստ ու թնունավոր նայվածքով չափչփեց զիս, ապա սպառնաց. «Եթե հանգարց կորձադիրոջ լուր դաս, հաշիվդ ես կմաքրեմ»։ «Հավադա Սիլվա, ապշադեի, վրդով մունքս զարմանքը սահման չունեին, սա իմ ջանչծած մարդներ, որ վստահությունս եւ նույնիսկ համագրանքս շահաձեր»։ Հորս սպառնացող կորձավորը, որուն անունն ու թեմքը լավ գիհիշեմ, արաբ թերասան Ռշտի Աբազայինգ նման էր, եւ իր քաղցրախոսությամբ տսլեմ տքրամ հաբիբի բարերով բոլորին սիրտը կրաված էր։ Հաջախ կորձադիրոջ խնդրանքով անորդունը գերտար եւ երկու անչափահաս տղոց հեձիկները կգազմեր, գնորոքեր, նույնիսկ ընտանիքի անդամներուն մեկուն ինքնաշարժ վարել գսորվեցներ։ Հորս համար հանելուկը լուծված էր։ Իր կովի դրծագեն փանալի բաքսած չէր, վստահաբար կորձադիրոջ փանալին օգտագործած էր։ Հայրս որոշած էր անպայման կորձադիրոջ տեսնել ու հայտնել եղելությունը։ Բարեպախտաբար այդ օրերուն փչիչայինները քոյություն չունեին ու պատերազմին պատճառով ընթացիկ հերացայները չէին աշխատեր։ Հոս արդեն ես էի ամենեն շատ սարսափի մատնվածը։ «Հայրիկ, հաջիս, խոստացիր, որ կորձադիրոջ լուր պիտի չդաս»։ «Գաղաչեմ, գխնդրեմ, որ լրությունդ ամեն քնով բահբանես»։ Այս օրերուն մարդոց գլուխը դակ է, մեկ կաբարով մարդ կսպանեն։ «Չէ, անգարելի է, սկսպունքի հարց է, պետք է անպայման կորձադիրոջ լուր դամ»։ «Հայրիկ, եթե պատերազմական օրեր չլային, ես կքաչալերեի քեզի, որ եղելությունը դեղացնես կորձադիրոջդ եւ հանցակործը ստանար իր արժանի բադիժը»։ Սակայն այս օրերուն ուր է արդարդադաստանը։ Այս օրդադախազին մուրջին փոխարեն զենքն է վերջին վջիրին արցագողը։ «Հայրս, հոգիտ սիրեմ, մորցիր այս թեպքը եւ մեր հաշիվն ալրե»։ Օրեր ռմբագոձումը շարունակվեցավ եւ հայրս չգրծավ կորձադիրոջ դունը երթալ։ Ան իր քունը գործընծուց դարաբեցավ ու իր անցին հետ մենամարտեցավ։ «Ինչպես լրեր, ինչու լրեր»։ Չէ՞ որ հանցագործին ծածկելը անոր մեղսագից դառնալ կնշանակեր։ «Ինչպես պիտի թիմավորեր ու հանգիստ խղճով նայեր կորձադիրոջ աչկերուն»։ Հոստ նշեմ, որ հայրս, եթե ասվածավախ ու արդար մեկը չլար, կործադիրոջ հանդեպ ոչ մեկ վարդավորություն բիդի սկար։ Անհորս դարիներ նույն ամսագանը վճարեց արժեզրկված լիպանանյան թրամանիշով, մինչ ինքը ինքնաշարժերը գծախեր ամերիկյան թրամանիշով։ Առավել բադերազմի ամենեն անաբահով օրերուն հորս անխնա աշխացուց և խելքե մտկեչանցած կործեր պարտեց անոր ուսերուն։ Վերջապես նախախնամության դնորինով մեղաբարդը հորս աչկեն ու աշխադավայրեն հերացավ։ Կործադերը շատ ծավալի ու ծնցող բադահարեմը ետք, որ չեմ ուզեր բատմել, խնդրո անհադին կործեն արձագեց։ Վստահ չեմ, եթե մեղաբարդին վդարումով հորս ներքին խրովքը հանկեցավ և անոր ագանչներուն մեջ թունավոր սպարնալիքը գրգին ու գրգին չարցականքեց։

քիչ մնալ անդրադառնանք այսպես հետաքրքրական նյութերու եւ գամ առողջապահական մտորումներու ոսկի եւ սխտորի միջնատարյան քաղնիկը հայկական մանրանկարչության ոսկետարյան ավանդություններուն մեջ ոսկին սոսկ քուինչեր այլ երկնային լույսի մամնավորում անգնգատվեր հավերժության եւ ասվածային ներգոյության խորհրդանիշը միջնատարուն ոսկին գոգտակործվեր գամ փոշիի գամ պարակտերտիգի դեսկով որբես ամրացնող նյութ մանրանկարիչները հաջախ գոգտակործեին բնական միջոցներ ինչպես օրինակ սխտորի հյութը որ որբես սոսինց կձարայեր Միաժամանակ սխտորի ճյուրը ուներ պաշտպանիչ թեր, օգնելով վանել վնասակար միջատները։ Սխտորը կկսվեր փարակ եւ հավասար շերտով եւ կցկվեր որ չորնա։ Այնուհետեւ ոսկի փարակ թերթիկը զգուշությամբ կտրվեր բադրասված մագերեսին եւ մեղմ ջնշումով կամրացվեր, իսկ մագերեսը կպայլեցվեր հադուկ կորձիկով։ Ոսկի գիրարման այս նուրբ արվեստը գարիտ կուդար ստեղծելու այնպիսի քորձեր, որոնք տարեր շարունակ չեն գործընծներ իրենց փայլքը։ Եկեք սիրենել լսենք ծմերուգի օգտագարությունը։ Ծմերուգը ամառնային սիրված բդուղ է։ Ան շատ կնահատված է իր դարմացնող համին և խոնավեցնող հատկություններուն համար։ Այս հյութեղ բդուղին ամենեն կարևոր առանձնահատկություններեն մեկը ջուրի բարձր բարունակությունն է, որ կերազանցե 90-100-ը։ Հետևաբար ծմերուգը հիանալի ընդրություն է ամռան շուկին մարմինը չրազրգում է պաշտպանելու համար։ Բացի խոնավեցնելու առավելութենեն, ծմերուգը նաև կնպաստե մորթի առողջության մեր սննդակարգին մեջ անոր հաջախագի ներառումը գաբահովե մորթին առածքականությունը և պայլուն առողջ տեսքը։ Հագաօքսիդաններով, ինչպես նաև Ա, Ս և Բ վեց կենսանյութերով հարուստ ծմերուգը կխթանե կոլաժինի արդատրությունը և կպաշտպանե մորթը վաղաժամ ձերութենե։ Հոլիվուդի աստղեր կխոստովանին, որ իրենց առողջ տեսքով մորթը կբարդին ծմերուգին և հաջախ կօգտագործեն ծմերուգով ձեփուկներ։ Եթե մորթը չոր է, ամպայլ գամքը կրված, բնական միջոցներով պատրաստված ծմերուգի թիմագը, այսինքն մասկը, լավագույն տեղն է այրևրուկը և մորթի կրկրվածությունը մեղմելու համար։ Ծմերուգի թիմագի համար անհրաժեշտ բաղադրիչներն են երկուքեն 3 կտոր թարմ ծմերուկ, 1 աբուրի թկալ մեղր և 1 աբուրի թկալ մածուն։ Ծմերուգը բադարակաղով ջզմել, ավելցնել մեղրը և մածունը, լավ խառնել, միադար խույսը ստանալու համար։ Մաքուր թեմքին և վիզին վրա նաև թեթև այրևորքե վնասված մորթին վրա դարաձել խույսը, սպասել 15-20 վայրկյան, ապա ծողվել քաղճ ջուրով։ Եթե խույսեն ավելնա, կարելի է մի քանի օր սառնարանը պահել և դարձյալ օգտագործել։ Գիտեիք թե, մինչ բոլորս կվայելենք ծմերուգին քաղցր միջուկը և հաջախ կանդեսենք գեղևը, ան ամբողջությամբ ուդելի և հարուստ է սննդարար նյութերով։ Գեղևով կարելի է պատրաստել անուշ կամ թթվաշ, բայց նաև օգտագործել աղցաններու, այսինքն սալատներու պատրաստության մեջ։ Լվացված ծմերուգի գեղևի ներսի մասով կարելի է մարցել թեմքնու վիզը թեթև շրջանաձև շարժումներով։ Այս մարցումը գաշխուժացնե արյան շրջակայությունը, գմաքրե մորթը և անհրաժեշտ սնունդ կհայթայթե չրազրկված խամրած մորթին։

Սիրելիներ, այժմ կներկայացնենք Գարկմը քաղաքային հայտարարություններ։ Համասկային Նուբար Խաչատուրյան թատերական մասնաճյուղը կներկայացնի երգիծական գադագերգություն Help Սևանա Լիջեն Մարտմը ելավ։ Հովանավորությամբ Քերաշնոր Տեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյանի առաջնորդ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց թեմին։ Հեղինակ Դիրուկ Մարկարյան Գարաբեդյան, Փեմատրիչ Ազնիվ Ինգլիզյան։ Դեղի պիտի ունենա շաբաթ 10 օգտեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 3:30-ին և 7:30-ին։ Սակ $50, 12 դարեկանեն վար, փոքրերու մուտքը $35. Վայրը Zenit Theatre, McIntosh Street and Railway Street, Chatswood։ Դոմսերու համար թիմել Մաթիլդային 0431-671-760, Նորային 0425-330803 և գամ Մարալին 0401-851-681։ Գոլստեն Ջեմարանի 40-րդ հիմնադրության 40-րդ ամյակի դոնագադարություն գալա ընտրիկ, որ դեղի բիդունենա օգոստոս 29-ի 2020-ի դեղի բիդունենա օգոստոս 29-ի 2026-ին մուտքի նվերն է $185, երեկոյան ժամը 6-ին սկսյալ Miramar Gardens, 48 Մայուրարուտ, Terry Hills։ Ուրեմն նույն օրը նաև դեղի բիդի ելույթ ունենա Արենի նվակախումբը և ինչպես նաև բիդի հոն ներգա լա դիջեյ և հադուկ բարանցիկ երեկոյի հադուկ հայդակիր։ Ուրեմն դոմսերուն համար գրնակ թիմել Մագի Թյուֆենկչյանին 0452-525-554 և Գամրիտա Սիմոնյանին 0404-459-112 համարին։ Հայկական պարադոն գազմագերբված հայ առաքելական Սուրբ Հարություն եկեղեցվո մեծ ընտանիքին գոմեն գիրագի 30 օգոստոս 2026-ին դեղի բիդյունենա Չացվուտ մոլի մեջ Վիկտորիա Ավենյու։ Հրավիրված է պոլոր հայությունը, հոն դեղի բիդյունենան հոն բիդյլլան գրբակներ, ինչպես նաև դեղի բիդյլլա բիդյունենա կեղարվեստական կեղեցիկ հայդակիր, ինչպես ամեն դարի այս տարի ևս գրնակ Ձեր ընտանիքներով, սիրելիներով ներգալալ այս գեղեցիկ և անմարանալի պարադոնին, գիրագի 30 օգոստոս 2026։ Եվ վերջապես գրաված օր Ավստրալիո հոհիտա գետրոնական գոմիդեի գոմե հայտարարված գրաված օր 21 նոյեմբեր 2026 հեղափոխական երեգո հայ մշակույթի գետրոնեն հայ մշակութային գետրոնեն ներս մանրամասնությունները բիդի փոխանցենք հետակային։

Եվ այսպիսով հարգելի ունգենցիրներ, մենք հասած ենք գրգին անգամ մեր ռադիո հաղորդումի ավարտին, հույսով ենք հաճույքով ունգնտրեցիք մեզի անցնող երկու ժամվա դևողության, չմոռնակ դարձյալ մեզ ունգնտրել հարաճիգը 27-ի երեկոյան ժամը 7:09 FM 99.3 ալիքի վրա։ Ուրեմն սիրելիներ, մենք գրգին անգամ այսօր գուքանք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնելու մեր գլխավոր երաշխավորներ Academy for Early Learners Սեփականադեր Դիգին Քրիստինա Լեպեջյանի, ինչպես նաև EM Funerals հաստատության Սեփականադեր Դիգին Էլո Մգրդիչյանին եւ մեր շատ հարգելի երաշխավոր երգարամյա երաշխավոր բարոն Հովանես Մանուկյանին իրենց անաչար զորակցության Armeniatsayin Radio Jamin. Ուրեմն սիրելիներ, մեր աշխատակազմեն Հովսեփեն եւ անցես Նորայեն, բարի գիշեր գմախտենք ցեզի հաջող աբահով եւ հաջելի շաբաթը, մինչ մեր հաջորդ ցայնասպրում։ Բարի գիշեր։